0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Zatancuj si so mnou,
2: děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.